0: mwara
1: efie efie na ne wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odman koma wuro se onya dina paka mba wo sikew uni sikew da se bo a wuwe do beko ye odman koma wuro dina paka na

0: What God has joined together, let no man put asunder. E ka san o, eyin ololufe ikanni yi. West Radio 89.3 FM. Ni Oluwole Estate ni ilu Ibadan. Nibe ni awa ni osan yi. A ku dede woyi, a ku bi ojojo seri. Akiwa ka san si inu eto ninu igbeyawo. Ni ikanni kan gagbon magbe eto fikale si Oluwole Estate ni ilu Ibadan. Akiwa aluwa logo enu wipe aku bi ojo ojo seri ope pataki lowo Olorun oba toni emi gbogbo inu eniyan adupe lowo Olorun oba to tun je ki ojo toni ko tun wa si imuse ni iwoye ijejo ni adagbere wipe nigba to ba di ose to nbo ha opade Olorun te tun je ko ri be afope fun Olorun adupe lowo Olorun adupe lowo eyin eniyan eyin ololufe wa ti o je pe e feran ikanni yi e ma n gbo ni gbogbo igba ni opolopo igba ka to pe number gan sita lori eto awon ololufe wa ti ma ma pe wole nitori pe ni gbogbo igba ni won wa pelu wa ti won ba wa fi emi ba eto lo akiwa ni oruko mama wa oludasile ikanni yi Lady Evangelist Lillian Bademosi fun anfani ti won fun wa ka ma soro ni agodo yi ki eyin ololufe wa jake jado gbogbo agbaye ki e ma gbo wa awon to n gbo wa lori radio awon to n gbo wa lori phone won awon ti won wo wa lori ero ayelujara adupe lowo yin fun anfani te fun wa ka le ma soro ni ki awon eyan si ma gbo ohun wa ope wa tun lo si odo awon to je ikanni awon loga loga ni ikanni yi adupe lowo yin fun ise takutaku te nse ni ori radio yi ni osan yi atutu ti de sinu eto ninu igbeyawo nitori wipe eto yi o ni Olorun gbe kale si ile ise yi lati ma fi se atunse ati lati ma fi se atunto ati lati ma fi se itona fun igbeyawo fun awon awon odo odo langba ati awon odo ti won fe mura sile fun igbeyawo won ki igbeyawo won ko ba le di igbeyawo alayo ni gbogbo ojo Friday ni ago meji ni awon eyan a ma darapo mo wa lori eto yi lati jo so kini mo nilo lati mo nipa igbeyawo bawo ni mo se le se opolopo nkan ni mo ma ni iriri e ninu igbeyawo mi ma mo ona abayo ni igbakigba ti gbogbo awon ibere ba tin dun kokoko ninu okan awon eniyan ti won ba ti darapo mo eto yi Olorun si ma ba won wa ona abayo si ori isoro kisoro tabi ibere to wa ninu okan awon eniyan ni igba ta ba ntesi waju ninu eto asiko kan ma wa to je pe a ma se oju opo sile ti awon eyan abawa ma da si ohunkohun ti aba npeke lu lori eto awon eyan to ba ni ibere won atun ma bere ni opolopo gba awon kan ati e ma pe wa si ori ero ayelujara ka to bere eto lati so fun wa wi pe adakun kan bayi ma lo nsele ninu igbeyawo mi bawo mo se le se ngba ta ba so ni won ba ta mo a ni e je ka so fun awon eyan awon ololufe wa ti won ma n gbo wa ti a ba ti fi sori afefe won o so orisirisi won a si ma pe pada lati lo dupe wipe nkan te de tun so yi o tun yato o tun ye mi si atun si de ni osan toni mo mo wipe Olorun atun ba wa se bi a se ma nse gege bi mo se ma nso emi ni koko ni mo ma nse eto emi ati agba Daniel la ma nse eto yi ni gbogbo ojo Friday la ma nse eto yi la de ma nso ohun to n lo ninu igbeyawo te ba wu ayika yin bayi loni bi ojo Friday bayi ni awon ile ijoba mi nibi ti won tin fi owo si iwe eri igbeyawo e ri pe awon kan won ti jade nu be loni bayi awon kan si wa ninu be iyen registry won wa nbe to ye pe won tin se kuku keke nipa igbeyawo be ba si wo awon idile kan bayi won ti ta canopy ayo ni bi be nitori pe won fe se mo mi mo tabi won fe se idana awon kan awon kan wa loja yen yin ti e like eyin ti e like it awon loja yen to je pe won ti ma seto malu ti won o pa ni bi igbeyawo awon lase na won tin san ata won tin san eran won ti de lori sirisi nitori pe igbeyawo je nkan pataki ninu irin ajo omo eda nitori pe olorun lo pase wi pe ki okunrin ko fi awon obi re sile ko si sopo mo aya re sugbon nipa isopo yi opolopo nkan lo wa ninu e toju ojo ayeye igbeyawo nikan lo ti o si je wi pe o se pataki fun mutumuwa lati e ti mo wi pe mo nilo lati gbaramidi ki mura fun iyajo yi oni o fa ti eto yi fi ma nwaye oruko temi ni Eludipo Oluwakemi eje ki n so fun agbada ni Oluwakemi Eludipo Kuimoda ni mi lori eto yi eje ki n so fun agbada ni wi pe ki awon na ki won fi ara han eyin eniyan ka to test waju ninu eto
1: fe ki wa pe e ka san ka oni oju ojo sere nbe yen baba wi pe olorun yo so ile wa di idile alayo lagbara olorun oruko mi ni Isa Daniel ti gbo yin ma npe ni agbada ni bu ti e fe dupe lowo yin gbogbo awon ipe te ma npe wa ni gbogbo gba e se idile wa oni daru o ayo la ori nibe lagbara olorun e ma ba wa ka lo
0: e se le igba ta soro gbeyin ni ori eto yi ohun ti a so oni wi pe nje o se se ki eyan ko yi iwa ololufe re pada boya okunrin tabi obirin leyin igba ton ba ti wonu igbeyawo o ti mo yi pe arakunrin an ma muti o ti mo yi pe arabirin yi a ma lo ode abi o ti e mo yi pe eni ti o gbo re gbe ni tabi ti o gbagbe re ni igba te jo rin ajo ife loju ona ko to di pe e wole o wa so yi pe e fi sile na ngba ba jo dele ngba ba di loko laya tan won gba lowo re awa so orisirisi nipa yen ni ose tu yi to lo nigba ta so oro yi sugbon loni agbon bomi la fe gba wole nitori pe arabirin kan pe mi o ba mi soro nipa ohun to sele to sele to te tun si sele lowo lowo ninu igbeyawo won mo wa wo wi pe eje ka soro lori koko ta fe soro le lori loni nitori wi pe ohun ti o so yi o je nkan ti ko le sai ma sele ninu igbeyawo bawo wa la se le se ohun ti a fe soro le lori ni osan toni ohun ni mo pe ni idariji ninu irinajo igbeyawo forgiveness in marriage nti o se se ki a ma sera wa sa ninu igbeyawo nitori pe ikan ninu ohun ti o se pataki ninu irinajo eda asi gege bi eniyan o ni wi pe a o le se ka ma se asise o si ma tun waye ni igba mi to je wi pe a ma nsira wa gbo tabi ki awon nkan kan ko mu inu bini ninu irin ajo igbeyawo ni igba ti awon nkan bayi ba wa sele nje o to fun loko laya lati dariji ara won ninu irin ajo igbeyawo tabi awon nkan kan ti e wa to je pe bi eyan ba se leyi ko ti e ye ka dariji ara wa ninu irin ajo igbeyawo o ma la fe so ni osan yi wi pe bi awon agba ni won ma so wi pe a le rin ki ori ma mi se ni igba ti ori ba wa mi ki wa lo ye ki orun ko se ni igba ti orun ba mi ori bawo lo se ye ki a wa se eto re ki ile yen ko ba le duro ki ile yen ko ba le ko le pe titi oni a fe soro le ni ori ni osan yi tabi nigba ti asise ba ti e waye ta ba wa so pe adari jira wa se o wa ma ntan ninu eni bi tabi ta ba wa so pe adari ji ara wa ta ba tun wa tun kini ohun se nko so tun ato o tona ka dari ji ara wa agba Daniel e gbo nigba ta ba nso nipa idariji ninu igbeyawo e ba wa yanan na e kini o ti e tumo si ki ta lo nilo idariji gan
1: premoda ise nti mo ko fe ka mo ni wi pe idariji ninu igbeyawo je mimo mo gbagbe awon kude kude boya lati odo oko abi lati odo aya tori pa wa mejeje ta jo fe ra wa a o mo se ko se ni ti o mo kò sẹni tó mọ̀ ṣe nínú àwa méjèèjì. So a ní láti mọ̀ mọ̀ gbàgbé àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó bá ń ṣẹlẹ̀ àbí ìkùsínú kan tàbí ìkejì, a ó mọ̀ mọ̀ fi ilẹ̀ tí ń ṣe pé a tún padà sínú ẹ̀, a mọ̀ mọ̀ gbàgbé ẹ̀ torí ìlọsíwájú ìgbéyàwó yẹn. Tá bá sọ wípé ta ló yẹ kó forí jẹni nínú àwọn méjèèjì ló yẹ kó dáríji ra wọn torí pé àwọn méjèèjì ló jọ wà nínú ọkọ̀ ìgbéyàwó náà. So kí ọkọ̀ yẹn má bàa forí ṣọpọ́n, àwọn méjèèjì ní láti kọ́ bí àti dáríji ni, òun ni ó wàá jẹ́ kí ìgbéyàwó yẹn kó lóòrìn kó láàmìlaka kó débi tí wọ́n fẹ́ kó dé. Torí ìrìn àjò ìgbéyàwó kò ń ṣe tá a bá dáríji ra, arábìnrin máa ń sọ kinní kan tó máa ń pa mí lẹ́rìn, a ní ẹ tètè dáríji mi sí tó bá dàrọ̀ là torí màá tún ṣe mi. O ti sọ bẹ́ẹ̀ fún mi, ó ní ẹ tètè dáríji mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí tó bá dàrọ̀ là màá ṣe mi o, kẹ́ ẹ bá lè rí inú tẹ́ ò fi dáríji mi lọ́la ẹ gbàgbé ètò ni o, torí tẹ́ ẹ bá ti ń kó pọ̀ yóò máa bá ìlera yín wọ̀ya àjà o. So ẹ tètè dáríji mi lónìí torí ọ̀la màá tún ṣe mi. So a máa fi ń rẹ́rìn torí pé a ní láti mọ ìhà tí bá a ti dáríji ni nínú ìgbéyàwó. Ó máa ń jẹ́ kí ìgbéyàwó yẹn kó tún dùn sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà torí pé Ọlọ́run tó dá ìmọ̀ tó ní káwọn méjèèjì jọ wà nínú ìgbéyàwó yẹn, ó mọ̀ wípé ahọ́n àtẹnu máa ń jàǹgbà míì. Nígbà tá ahọ́n àtẹnu, ahọ́n kò lè kúrò nínú ẹnu torí pé wọ́n ti so wọ́n pọ̀.
0: Ọlọ́run ti fi síbi
1: ibẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kò ṣe
0: yọ ibẹ̀
1: ló sì máa wà títí ayérayé. So ìgbéyàwó yẹn tá a bá fẹ́ kó pẹ́ kó jìnà kó dùn kó lárinrin, a ní láti mọ̀ pé a máa ṣẹra wa kò ń ṣe mímọ̀ ń ṣe mímọ̀ pé a kì í mọ̀ọ́mọ̀ ṣe èèyàn là ń sọ yìí o, kò ń ṣe pé kí ọmọ pẹ́ ẹlòmíì máa mọ̀ mọ̀ ṣe àwọn àṣìṣe kan a mọ̀ mọ̀ ṣe a wọ́n sọ wípé kí lẹ fẹ́ ṣe fún mi, ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ, ìyẹn kò tiẹ̀ dára rárá nù ìgbéyàwó. Ṣùgbọ́n tá a sọ ni pé nígbà tí mo bá ṣẹ̀yìn ọtí ìwọ ṣẹ̀ mí gẹ́gẹ́ bí obìnrin bí tí ọkùnrin ṣẹ̀ mí, a ń láti kọ́ bí àti tètè dáríji ni torí pé fún ìlọsíwájú ìgbéyàwó yẹn àti ìlera àwa pàápàá àti ìgbéyàwó yẹn fúnra rẹ̀.
0: Ẹ̀ṣẹ̀wọ̀n jẹ́ kí n wá bèrè lọ́wọ́ yín pé ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe láti dáríji ni ká dẹ̀ má rántí ọgbẹ́ tí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn tó ti fi sínú ọkàn èèyàn.
1: Queen Mother, ṣe rí nígbà tí àwọn ìdáríji mi máa ń kò ṣeé ṣe ní kọ́kọ́ dáhùn bẹ́ẹ̀ torí a ní láti a sì máa rántí torí pé n tó ti ojú ọgbẹ́ ni ó dẹ̀ máa ń dá àpá síbẹ̀ nígbà míì torí àwọn ìdáríjì kan wà tó máa yẹ pé ó máa ti ń dá ojú ọgbẹ́ sí ara ṣe pé tí ẹ ṣe nígbà tó bá ti wá ní ojú ọgbẹ́ lára ìgbéyàwó yẹn kò ní ṣe é ṣe ojú ọgbẹ́ yẹn sì máa wà ń bẹ́ẹ̀ níjọ́ tó bá tún wo ojú ọgbẹ́ yẹn níbi ara ẹ̀ wá ní ṣùgbọ́n nítorí pé ìlọsíwájú ìgbéyàwó yẹn a máa jẹ́ kí àfojúfò pé jẹ́ kí ìgbéyàwó yìí kó ṣe kí ni kó ṣiṣẹ́ má jẹ́ ká da ìgbéyàwó ìrú bó ṣe rí nìyẹn.
0: Ẹ ṣeun, ìyẹn ni wípé ní ìgbà tí ẹ̀ṣẹ̀ tàbí àṣìṣe bá wáyé láàrin lọ́kọ-láya tí ìyàwó bá ń bẹ ọkọ wípé ẹ má bínú àṣìṣe tí mo ṣe tàbí ọkọ ló ń bẹ aya wípé ẹ má bínú àṣìṣe ni ohun tó ṣẹlẹ̀ tí ọkọ wá wò wípé ó da nígbà tó ní pé kí n má bínú ohun tó sì ṣe yìí ó sì dùn mí ó ti fa àpá gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ sí ara wípé ó ṣeé ṣe ká dáríji ni ṣùgbọ́n ká má gbàgbé ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ìyẹn ni wípé àpá yẹn sì lè wà níbi ibẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tá a bá ní adáríji wárawa ohun tí à ń gbìyànjú láti sọ ni wípé a fẹ́ jẹ́ kí ìgbéyàwó yẹn kó tẹ̀síwájú kí ó má jẹ́ wípé àṣìṣe yẹn ni ó fi òpin sí ìrìn àjò ìgbéyàwó yẹn. Jẹ́ kí n wá bèrè wípé ṣé ìgbéyàwó kankan wá lè ṣe àṣeyọrí láì jẹ́ wípé a fi ìdáríjì sí ìrìn àjò yẹn kí á pé ó ti ṣẹ̀mí ní tẹ̀ lè dáríjì ẹ̀ ṣé ìgbéyàwó yẹn ṣó ó wá lè ṣe.
1: Queen Mother kò lè ìgbéyàwó tá a bá ti kọ́ bí a ti dáríji ni nínú ìgbéyàwó yẹn yóò túká a ní láti kọ́ a ó mọ̀ọ́mọ̀ kọ́ ni kò ń ṣe tó rọrùn láti ṣe torí àwọn ìdáríji mi wà tó jẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bá a ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó ti dá ojú ọgbẹ́ ó ti dá pa ìmí àti ẹ̀tí a ti ń fi àwọn àpá tó jẹ́ wípé kò ní ṣe mú kúrò ní ojú ara nínú ìgbéyàwó yẹn ṣùgbọ́n tá a máa wá ṣe ni wípé a máa wò pé ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe fún mi lati mu apa e si ara ki le mi de duro e mo pe mo tun tin mu lo si bo mi bayi sin so awon apa mi wa to ye pe ko ni se duro sinu e ngba mi to ye pe a ti poju to ti e ba duro sinu e o ma mu o ma awon lebo o ma affect ba won se pe o ma affect ilera ilera igbeyawo yen to da won asise mi wa to ye pe ko igba mi te ba de agbon kan e ri wi pe o tun fayin seyin ni e wa jojo ko e wa jowo pe bawo la sese tori igbeyawo yen lati sise ko nse wi pe ki won so wi pe nitori pe enikan boya bi pe kenikan ma na yan o ko ma fi aje yan ki won ni ko duro sinu igbeyawo yen ku imoda pe yen o sese o tori pe nigbati ba o pa loni pa lola oju ye bi o ba fo yo ti o ba fo loni yo pada fo lola
0: amawo bye bye
1: amawo e se queen mother so iru yen nsin iyen ti koja pe mo fe awon yen nilo oluran lowo ti o ran igbeyawo yen lowo wi pe iwo ko je bi okunrin a ki no aya eni bo ti le wu kori ninu igbeyawo iwo obirin bi a ti soro sokore ninu igbeyawo so iru awon yen ani lati ko ni a mo ko ni pe igbeyawo ti mo wa nu eyo o ma sise igbese wo mo a fe gbe ti igbeyawo yen o fi sise o ku sowo eyin mejeji
0: e se ti oko to ba na aya tabi aya to bi won ti so pe awon obirin mi a ma
1: no
0: oko won
1: be
0: se ti oko ba na aya tabi aya lo na oko ninu igbeyawo ijo tona wi pe ki kankan ninu won dari di ara won
1: queen mother she ri nigba ti won ba ti ba awon ti o mo nipa eto ilera igbeyawo tori awon kan to je pe won ma ko
0: ese
1: ti won ni ton ba ti ko ta won mejeji de ti pinu lati ma se wuru ayen mo ti won de mo file e ma gbagbe mi ti mo si lo pe gbogbo oro ti mo mo file o se
0: to pinu na ko pe o ni na mo mi na e mo
1: so to de ti dawo nu e igbeyawo yen a lo si waju
0: won si le tesiwaju
1: sugbon nigbati ikeji ti enikan so pe rara o mi o le se ko le se
0: to ba tun se asise ma tun na ma ko leko
1: queen mother esma eko ti o ko ko to dele e mo wa wo bi sorry eko to ko ko to dele e ni won ba to ko yen na lo fi ri lo fi mo pe o ye ko fe ti wo wa so pe o fe be si ni ko ninu lulu
0: ninu lilu
1: ah queen mother o ye ka
0: ka ye wu dada be e je ki won bere wi pe se ti eyan ba se eyan to toro fun idariji oni pe nkan bayi ni oko re nse to de je wi pe o wa bebe oni ohun o se mo ma binu iwo yawo o wa so pe o ti dariji tabi oko ti oko so pe gbogbo igba ti mo ba ti so pe ko ma se nkan bayi lo ma nse ti aya si kunle to nra baba to bi oko wi pe e ma binu oko mi hun o tun ni se be ti oko wa dariji to je pe ko tun ti ju igba die sira won to je pe o tun wa ti ile to tun wa se o wa tun ju eleyi ti o bebe fun tele en se o wa ye ki oko ko tun dariji aya yen tabi aya ko daruji oko yen
1: ku mo da mo fe ka wo bayi se mo wi pe awa mejeje a o pe se ko mo so kini kan le nkan mo nigba ti ba te eyan ba mo se nkan se mo ti eyan ba mo se nkan nigba miran eyan ma mo nipa iwa si eni yen awon le ibo ma pe ni reactionally effect ti eni yen se nigba te eyan kan se nkan to wa ri wa ti wo okan e bo se nbe soro bo se nsoro pe nigba ti wa sele nko se bi ko si ki lo fe se fun mi so pe yen ti yato ipede yen ti yato sugbon nigba ti mo sasise ti mo de admit to so pe mo sasise yen ti mo de wa so pe dariji to pe ko seni to pe nu awa mejeji a jo manage ara wa ni a ma ma sa ye bi arabirin mi se so lenkan to so fun mi pe wa bi o eyi ti mo se yi dariji mi sugbon ma tun se mi laaro la o n so fun mi pe ko n se pe mo se o so wipe ninu igbeyawo yen a o kọlura wa ninu igbeyawo yen ninu igbeyawo yen a subulura wa she get so ibi ti mo ti enikan ma tete dide kenikan ji to dide so nigba yen gbogbo awon nkan ta awon gbogbo awon nkan yen ba ti n sele ninu igbeyawo ta de ri wipe ko nse nkan to je pe o mo mo se adari jira wa na ni queen mother toro nlo ma je ki igbeyawo yen to ba ta ba ti de level kan a ma ri pa awon mejeji sisubu yen o ni sele won ayi mejeji ma jo mo wa ara yin tori igbeyawo lagbara queen mother
0: o lagbara
1: o lagbara ko se n to mo se tonu igbeyawo
0: o da e je ki n bere bere yi ko to di wipe mo ma so oro arabirin ti mo so wipe o o ba mi soro nipa ohun ti o sele kini awon idi ti o fi ma nira fun loko laya lati dari ji ara won ti okunrin ba se asise o fi gbogbo igbawo po laarin okunrin to je pe ti won ba se asise o ma nira lati so wipe ma binu o ma sele lodo obirin na kini awon nkan to le fa ki oko ati iyawo ki won ma ko nira fun won lati dari ji ara won
1: ko mo da igberaga la koko
0: igberaga ni igbera sanle
1: mi mo ju o lo ki lo fe so fun mi emi to je pe mi ni yawo emi to je pe mo wa bi shep ti mo tin sise opolopo eyan ni mo n dari nbe emi to je pe gba won eyan ma kin to ma tin ma so kale ni moto ma ti gbe ba
0: ti ma to tele mi
1: won ti ma bury fun lati ma se gbe lo wa n soro si nbe awon opolopo eyan lo ndoba le fun mi igberaga la koko
0: igberaga
1: itori igberaga gangan ni se ri en to ba ma gbadun igbeyawo ani lati mo ko bi ati rera eni sile ninu ipo ta ba wa tori eni ti mo ti so pe mo fe fe mo lati mo pe olorun bi olorun ti lana igbeyawo yen ni pe eyin aya e ma teriba fun awon oko yin eyin oko e feran awon aya yin so ngba to ti mo ko wa si ipo to ma de tori ntolo esin mejeji to nsoro nipa igbeyawo na atese keta na to soro nipa igbeyawo na awon mejeji awon meteta lo soro pe andi lati teriba fun ara wa ki igbeyawo yen le lo si waju e keji ni pe awon gbe kan ma wa an ka npe ni boya bi emotional pain to ti wa nu oyan lati pe ti pe lojo to ti pe boya awon inti awon isele kan to ti sele lera won a ma da oju ogbe sile to ma nje ki o ma n fa wahala ni polopo ninu igbeyawo ati be be lo
0: ni opolopo gba na ara won kan ti ko ki nje ki o rorun fun oko abi aya lati dariji o ni ni igba ti a o ba je olooto nipa ebe ta nbe looto lo mo ipe o ti se asise o kan sa se pe e sa ma binu sa nigba to ba se pe e ma binu sa abi e ma binu to de je pe nigba teni yen wo ohun to fi so ati iwuwa egan leyin igba to se pe e ma binu ninu okan elohun o wo yi pe ko si nkan te se fun mi
1: beni beni
0: elomi kedere nigba to ba ti fe iyawo sile tabi ton ti ni oko won ati wo wi pe kukuku le lemi jade mo mo kuku ti di iyawo afẹran afẹra wa ni suloka ni eleyi ma nfa ninu okan elomi wi pe ko si nkan kan ti oko mi le se fun mi ko le lemi sita oko iyawo mi na a ma wo wi pe ko le lemi sita ehun na ko le ko jade o ma nfa e fe so nkan kan
1: ni opolopo gba pe mother se ri mo ma ri pe awon elomiran won ma nlo won ma nse anfani lo tori pe nigba ta ba se so ka to bere lenkan e lawon kan ti lo registry won ti towo bo ofin won ti se gbugbu e in ton so ni pe ijoba ti mo si igbeyawo yin elomi awo pe nigba ti o ma nira fun e lati pada sodo ijoba pe o fe mi mo ko to debe awon at least ma ti le nkan tabi meji ti o be o ti o so pe ko ma se le nkan kan ko to di awon process
0: yen
1: ma
0: ehn
1: o ma n pe die awa ma wa go seyin awon kini yen pe lati siwawu ninu igbeyawo ni opolopo ogba awon anfani e a ma n si lo to ma n da wahala le ninu igbeyawo lopolopo ogba so analytic analytic ki sara ninu igbeyawo
0: e je ki n sare so bere bere kan yi ki o to di wipe atesiwaju o ni wipe kini ipa ti ibaraeni soro nigba ti asise ba waye kini ipa to ko ninu igbeyawo tori pe nigba mi elomi a ma wo wipe o ye ko mo wipe ohun se mi a si ni so sita a wa ma fi wuwa wipe ohun to se bayi se ko ye ko mo wi pe ohun to mu se o da ni kini ipa ti ibare ni soro ati ka so bi nkan ba se ri lara wa kini ipa to ko ninu igbeyawo
1: queen mother se ri ipa ti ibare ni soro n ko ninu igbeyawo o po ti ki n se kekere se ri aso a ma ati o da pa ti seto kan ri ta soro nipa ibare ni soro ninu igbeyawo se ri ibare ni soro je gboogi si lo si waju igbeyawo ti o ba pe tori nigbati igba mi n fe fi akiesi den jo meta yi emi atarabirin ma jo soro kan o se nkan kan kan mo wa pe mo file je nigbati mo ri para ibale mo wa pe mo wa ni eyi to se mi o fe ko fa aish kudie laarin emi ati e mo pe akiesi esin pe so mo ko to ba ti se bayi o ma ni ipa ni ara temi tori mi je nikan to je pe ti e ba se nkan kan fun mi lowo lowo bayi a ma gbonu lara mi bi wa temi se ri ni e a ma gbonu bo se gbonu eni ma se gbe fun ti ma de ti gbe fun o ma tan emi de kere e mo pe ti an ba ti mo so kini kan te ba ti ndagba ninu igbeyawo awon nkan kan wa te ma bere si ni wo pe je bere si ni ma fi le ile ile je ki ona wo ni mo le se lati je ki awon kini ma jabo lara mi so mo wo pe ona ti mo le se ni pe nitori opolopo gba ti kini e ba ti se mi ke bi enikan mo le fun wakati meji mo le ma ara mi le ma ti wa okay mo le ti ma bayan soro so ri pe kini yen bi mi nu sugbon ti n ba ti le so sita pe nkan bayi lo akuro be mi se ri niyan so mo wa opo ke wakati meji yen ti pe ju fe mi kini mo le se so nigba ti eyan ba ti se mi to ti se nkan fun mi ma tete pe sakiyesi wa in to se yi soda o wa va seri in to munu seri nkan to fe jade nnu mi ngba ti mo sara pe so mo ko to ba se bayi ipa ti o ni lara mi ni seri ngba to ma dahun o ba ni ki ma binu ma binu yen seri in to fe bere si ni
0: ru jade
1: kini e kon ran lo le o kon ran lo le die ko iye wakati to ye ko gba lara mi ki n fi binu o je ko tete wale mo wa ri wipe ibare ni soro lati je gboogi ninu igbeyawo ti o ba dale queen mother tori pe gbogbo igbeyawo opolopo eyan lo nwo yin awon omo kekere nwo yin awon tejo fera tejo awon egbe eyin tejo fera tejo segbeyawo kon wo igbeyawo ti yin na then awon